One to many med låta Downtown. Vi fick det här mandagsmorgon i morgonsändningen för Troms och Svalbard. I Troms idag så ska det vara bris omkring väst och senare från norr. Och så blir det för det mesta skya och kan hända att det blir torka på kysten. Och ellers så blir det lite sprätt regn och yr. Och på Spitsbergen idag meldes det om nordlig liten kuling utsatte steder i norr och västlig bris i sør. Skya och sprätt regn och yr vill också vara på Spitsbergen idag. I tillägg vill också vara stedvis tåke. Och snart så ska vi höra att Kong Harald rakk å besöka alla kommunerna i Troms. Och vi ska om lite få ett gjenhør från kongeparets sista besök i Troms fylke. Och då gick fylkesturen till Balsfjord och Kvænangen.

God morgon, du hör här Bryan Adams och det sista tonen från låta Run to You. Morgonsändningen idag är dedikerad till kung Harald och också till kung Håkon. Och efter att kungen gick bort så har det varit många utsättelser och avlysningar i arrangemanger runt omkring i Troms och på Svalbard. Senare i sändningen får vi besök av statsförvaltaren som ska fortälla om hvordan det blir att leva i samhället vart nu när landet är i landesorg. När kan man se för sig att ting börjar som normalt igen? Snart ska vi höra om att Harstad Pride valde att utsätta Pride-feiringen efter kung Haralds död, men genomförde regnbuemässa igår på söndag. Mer om det snart alltså.

0: Mariah Carey, Emotions heter den, här i landsmötet.
1: Kommer melding från anonym här.
0: Jaha.
1: Jag är skeptisk till Apple.
0: Åh.
1: Det vill säga det är inte anonym, för det är hilsen Adam.
0: Adam, ja.
1: Adam är skeptisk till Apple.
0: Jaha.
1: Adam.
0: Adams Apple.
2: Ja, ja, nej, Adam, där är det.
0: Adam och Eva.
1: Det var ja.
0: Adam och Eva.
1: Det var någonting där. Jag syns det var artigt. Ja.
0: Du stilte oss spørsmålet, Sven. Når er et epletre mest fruktbart, eller når bærer det mest frukt?
1: Ja.
0: Og da kan Ingunn i Hardanger-Bergen informere om at det er når epletre er mest epletre, er cirka 7 år.
1: Ja.
0: Og da er det sikkert, da vil jeg tro at da hadde jo allereie vokset seg stort. Så det er ikke når epletre er 7 år, tror jeg.
2: Men i sin sjuende sesong som äpplegivende äpple.
0: Ja, det tror jag. Det tror jag för att jag förstår det jag läser om äpplen att det tar ju 10 år för de egentligen bär frukt.
1: Ja, ja, det vill ju jag säga stämmer ganska gott med de vi har helt inte älgen går att spisa.
0: Men det kan ju hända Ingunn har nog äppleträd som ger allra mest frukt efter bara 7 år.
2: Hon är ju i Hardanger trakterna.
0: Ja, så här ska.
2: Och där vet de jo.
1: Ja, det
2: ja. Kan de ju sina äpplen.
0: Ja.
2: Jeg har aldri hatt det så gøy noensinne som når jeg var i Hardanger i eplesesong. Det anbefales.
1: Var du hoppet du fra trett?
2: Jeg var på en festival, og da var det eplesesong, og da var det hele den kvelden så kom der bort nye folk, så sa det sånn, må smake, jeg har kjøpt en side til deg, onkelen sånn, min ja. Som har laget den. Den er kjempegod, og så gikk det 3 minutter, så kom en annen fyr. Tanta mi, hun har egen sider, må smake på den.
1: Ja, ja, ja.
2: Så var det sider i øst det, og i vest.
0: Er det at det er sterk sider?
2: Det var sterk, ja. Den var ikke ulovlig, men den var sterk.
0: Ja, den var sterk.
2: Mitt jordbærsted er på Kiwi eller Coop, avhengig av hvem som har. Bjørn Frode Gramst. Jevn og god leverandør av humor her i landsmøtet.
0: Mm. Mange takk for det. Ja, var det mer da på replikken?
2: Jeg har flere.
1: Og det er massevis. Mitt jordbærsted, mitt sandtang i Malvik. Gå runden, setter fjæra utover kvelden. Nyt vakre solnedganger. Følg med fjæra og ebbe. Og bare vær, skal jo Inge-Lise.
2: Bare vær
1: Malvik, ja. Det er i Trøndelag da.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Mitt jordbærsted er Gapahuken, som jeg bygget ulovlig i vinter. Cirka 1 kilometer hjemmefra opp i Nittedal Skogård, altså bygget jeg uten å spørre herr Løvenskjold om tillatelse.
0: Ja.
2: Den ligger litt unna stiene folk går på og brukes helst om vinteren når jeg kan brenne bål, se inn i flammene eller frilufts-TV, som det også kalles.
0: Ja,
1: det var fin.
2: Takk for legendarisk program, Bjørn fra Nittedal.
1: Hyggelig, hyggelig.
0: Det var ulovlige gapahuker, altså. Ja, der er det mye artig.
1: Har vi tittet heller?
0: Ja, ja.
1: Ok. Jeg er på vei til mitt jordbærsted nå. Gammelbrygga i Vik, for øvrig rett ved Holmsnes i Hadsel, som vi snakket om i sted. Der er jeg så ofte jeg har mulighet, og denne gangen skal jeg lese bedriftsøkonomi i verdens vakreste omgivelser, og i huset som er over 150 år gammelt.
0: Bedriftsøkonomi, ja.
1: Ja, hilsen Gitte.
2: Ja. Hadde.
1: God lesing.
2: Det er litt bedriftsøkonomi.
0: Ja. Kan gå. Hej, kul. Fyr upp i peisen.

0: Musikk på NRK P1 fra Sunbird. Du fikk Is This What Love Is når dere nærmer seg halv to. Vi skal utenriks nå til Sør-Asia, for redningsarbeidet pågår for fullt etter denne voldsomme styrtflommen som rammet Nepal sist onsdag. Mange har nok sett bildene av disse vannmassene med enorme mengder stein og is som raste nedover elven mot bebyggelsen. Og vi har litt lyd her. Ja, her hører vi en mann forsøke å varsle over en slags radio. Om det som var på vei, men mange kom seg jo ikke unna kreftene. Over 900 mennesker er nå bekreftet døde etter flommen, mens 4000 fortsatt er savnet. 1000 av disse skal være arbeidere i underjordiske tunneller som er knyttet til flere vannverk. Og med meg nå har jeg deg, Krishna Panti. Velkommen hit, Krishna.
1: Ja, tusen takk.
0: Du er professor i ingeniørgeologi ved NTNU i Trondheim. Du har bodd i Norge i mange år, men er fra Nepal og har også besøkt dette Rasuwa-distriktet hvor katastrofen traff. Hvordan er det for deg å se det som har skjedd?
1: Det er forferdelig selvfølgelig, og Nepal er rammet veldig dypt. Så det er mange flere mennesker som ble døde, og så mange flere som er savnet. Og så hele dalen er ødelagt, og så hoved vei til Kathmandu er også ødelagt nå, så det stenges. Så Prithivi Highway, som er hovedpunkt til Sørlandet og Vestlandet til Nepal.
0: Ja.
1: Så regjering jobber med alternative ruter som er ganske smale veier.
0: Ja.
1: Så det blir tungt, fordi monsunen er fortsatt der. Den har ikke forlutt ennå.
0: Altså været, monsunen, sier du?
1: Monsunen, ja.
0: Ja, for er det
1: ja, mye regn, mer og mer ja, regn, mer ikke flom. Sant?
0: Ja.
1: Så det preger mye.
0: Ja, du har jo familie og venner i Nepal. Hva sier de nå en liten uke etter denne katastrofen?
1: De er så overrasket at så stor flom
0: ja.
1: Kom og rammet til området. Og så spesielt jeg har noen studenter som jobber i Nepal, vannkraftstudenter, og så to PhD stipendiater som jobber for å utvikle vannkraftverkene i Nepal.
0: Ja.
1: Så de er ganske dypt rammet, fordi deres nær venner og ingeniører mister livet, og så det er de tunnelarbeiderne som er veldig viktige for landet, de også ble savnet, fordi det er 7 vannkraftprosjektene som er under byggingfase.
0: Ja.
1: Og så de har 4 vannkraftprosjektene som er kjøring tida.
0: Okay.
1: Så det er der også mange flere ingeniører ble rammet.
0: Så du kjenner også studenter som er i Nepal og som jobber med å utvikle vannkraftverk.
1: Ja, riktig.
0: Og dette her er jo en katastrofe som rammet kollegaene deres blant annet.
1: Ja, riktig. Riktig, ja.
0: Og altså styrken og kraften i disse vannmassene som vi har jo sett disse bildene, det er jo helt ufattelig hvor ødeleggende og hvor stor skaden er. Hva tenker du når du ser disse kreftene her?
1: Det er fordi nepalske elver er ganske bratt når de begynner fra Himalaya.
0: Ja.
1: Det er ganske bratt topografi, og mange flere isbre smelter så fort. Så det er stor påvirkning med global oppvarming.
0: Okay.
1: Så som gjør at hvert år den snålinjen går oppover. Så det betyr at den bergmassen som er forvitret, så den blir åpnet på dagen etter is og snø smelter.
0: Ja.
1: Så når den type katastrofe med stor isbre kollapser med steinras,
0: ja.
1: så den elva blir blokket, og så vannmasse går opp og opp. Ja. Så da plutselig det er utbrudd, og så da den tar hele massen i vetsiden av dalen,
0: ja.
1: Og strømmer den inn.
0: Sånn at, for at mange trodde jo først at det hadde gått et jordskjelv, men det er ikke sikkert at det hadde skjedd.
1: Nei, det er ikke naturlig jordskjelv, men det er jordskjelv grunnet denne ras.
0: Ja, nettopp det raset førte til, ikke sant? Men da utløser altså denne bresmeltingen, åpner på en måte en sånn sluse da, og så kommer disse kreftene her, og som du sa, Himalaya er veldig bratt, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det gjør jo at det får jo sånn fart og en sånn kraft, og det tok jo med seg alt også,
1: ja, av stein. Ja, alt mulig, og ved siden av dalene, ja. Fordi det er løst materiell for vitra material som ligger där. Mm. För det är snö och is blir smälta. Vetor det går uppover, uppover i...
0: Så det är på en måte också en konsekvens av klimatändringarna kan man säga.
1: Ja, självfallet. Det är grundet av ett sakligt klimatändring.
0: Ja.
1: Och så inte bara den, för de vi i Sydasien, det är lokal temperaturökning som är präglat av lokal miljö. För de vi Nepal eller Himalaya är mellan India och Kina.
0: Ja.
1: Så där de är ganska robusta och bygga ekonomin sin, så där de tränger mer energi.
0: Ja.
1: Så för att laga en billigst energi, det är kul som är viktigt för att bränna till det.
0: Mm.
1: Så där när man bränner kul så mikropartiklarna beväger mot Himalaya, för det är ingen andra sted att gå till. För det vi har den indiska havet och så arabiska havet från vår luft kommer mot norr.
0: Så sån hänger det samman.
1: Så da, de hänger samman och så där små lag av de kulpartiklarna så som observerar med solenergi och så grunnet detta isen smälter så fort och så in på isbrännen så där lagas invändig en typ av vanlag som invändig insjö som går in på bergmassan så visst det är förbittra material in så där allt kollapsar i samman. Ja. Det, så det är som har skett här.
0: Och nu har det skett.
1: Ja.
0: Ja, så det är ju ett mareritscenario egentligen.
1: Det är ett mareritscenario och så den typen av ting kan se bättre faktiskt. Men den skala nepaleser, de tänkte inte, tror jag. Så de är inte förbättrade.
0: Men kort till slut, alltså du snackar om Kina och Indien här och att det är industrialiseringen där som har fört med sig mikropartiklar genom kullkraft som har varit med att skapa den situation på Himalaya vi ser nu.
1: Ja.
0: Vad gör Indien och Kina nu för att hjälpa?
1: De gör mest möjlig hjälp till Nepal och de har sent nu en expertmänniskor för att gå in på tunneln och rädda de arbetare som är trappa in på tunneln.
0: Mm.
1: Så också de också stöttar med ekonomi och andra logistik. Det är självklart välkommen ting. Men de måste också passa på med att bruka lite mindre kulvertor och ändra och laga energi i olika måter som att det är inte så mycket kul som brännes. Så det finns alternativ i kilder nu, så de måste...
0: Ikke sant. Vi räcker inte mer, Krishna. Flera tusen människor är fortfarande savnet efter denna katastrofen i Rastuba-distriktet i Nepal, där du har varit. Du har vänner och familj i Nepal, Krishna Panti, och känner också studenter som är kollegor med de som någon av de som har mistet livet i denna katastrofen här. Tusen tack för att du kom. Du är professor i ingenjörgeologi vid NTNU. Vi ska spela musik nu från Helm.
1: Ja, tusen tack. Jo. Tusen takk.
0: Ja, takk selv for at du kom, Krishna. Vi skal spille litt musikk på piano fra Hellbillies. Dette her er Råka på ei pil, for jeg tar dagens værmelding her på NRK P1.

0: Bob Marley and the Wailers, låten den heter Is This Love. Klockan är blivit 2:07 och Ingrid är klar för att ge oss en nyhetsöversikt.
1: Under Kong Haralds begravelse i september ska soldater från Brigade Nord bidra i paradestyrken. Avdelningen soldater, befal och ansatte från samtliga bataljoner kommer till att bidra, det säger brigadens överste ledare brigadär Jörn Kviller.
2: Nå så förbereder vi oss för begravelsen och Brigade Nord ska jo stille avdelinger dit. Och så ska det jo skiftes ut symboler och bilder till vår nya krigsherre.
3: Begreppet krigsherre för oss vanliga civilister så det kanske vanskelig att skönja kan lägga dock i det.
2: Ja, det är ju först och främst ett viktigt symbol på den samlande enhet for landet og for forsvaret. Vi har jo tradisjoner og kutymer for å hedre vår øverste krigsherre da, som er kongen.
1: Ja, reporter, det var Pål Hansen. Sametingspresident Silje Karine Motka sier at kong Harald sørger for at samisk kultur har fått en bredere og sentral plass i folk sin bevissthet. Hun legger til at kong Harald behandler alltid den samiske nasjonen som en selvfølgelig del av Norge.
4: Samtidig har han også gjennom sine mange, mange taler anerkjent at vi et folk med egne rettigheter. Og jeg tror han har utvidet den norske forståelsen også av det samiske som noe som hører til i randzonen. Nå er det samiske inkludert i veldig mange, på veldig mange måter vi vanskelig kunne tenke oss.
1: Ved midnatt er det slutt på avgiftskuttet for drivstoff, og det venter at prisen på både bensin og drivstoff vil øke med over 4 kroner literen. I Alta var det mange som tok turen til bensinstasjonene for å rekke å fylle opp tanken før prisen øker. En av dem var Svein Harald Martinsen som fyller opp diesel på bobilen sin.
5: Jeg synes rundt 20 kroner literen er helt ok. Men når det begynner å komme opp i over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt. Og skal det bli ytterligere opp, så tror jeg at vi må redusere på noe annet. Bilhold her oppe, det er jo greit. Vi må kjøre bil.
1: Asylmottaket i Nordreisa legges ned fra årsskiftet. Det er et av 7 asylmottak i Norge med tilsammen over 1000 plasser som UDI nå legger ned. Årsaken er at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det var planlagt for. Asylmottaket på Storslett i Nordreisa drives av Hero Norge AS og har 150 plasser.

Det här var Marte Vanløs och sång låta inte tell och tro. Kong Harald blev igår hedra och minna i en fullsatt domkyrka i Tromsø. Vi ska få höra det därifrån om någon få strax här i eftermiddagssändningen.

0: Ja, för alltid type ting heter sangen tema Steinbacken.
1: Ja.
0: Du, nu är det snart kvällsåpent till alles glädje här på NRK P1.
1: Det är det med Ellen Flå.
0: Ja. Det blir gott sällskap. Det kommer till att bli väldigt mycket fin musik på P1 utöver och mycket annat fint också.
1: Ja, och vi är ju här imorgon och vi.
0: Ja, det är klart. Har vi bestämt något tema för morgondagen?
1: Ja.
0: Har vi det?
1: Har vi inte det?
0: Jo, fortell.
1: I morgon så har vi lyst till att höra vad slags goder dere unner dere i vardagen.
0: Ja.
1: Och det kan ju vara från de minsta ting till de större.
0: Ja.
1: Det kan vara att du unner en extra kaffekopp eller som mig att du köper en takeaway kopp med kaffe.
0: Ja.
1: Eller att du unner dig en liten tur på kvällen, vad som helst vi vill vite det. Och hvis

drömmande av Enya. Det här är Caribbean Blue i NRK P1 och kvällsöppen den här måndagskvällen. Ja, det är vackert. Och snackade om i starten av sändningen här att de flesta byar i Norge har egna sånger, och jag spurte ju ett om du hade ett gott tips. Det har ramlat in med tips här. Kanske får på en eller två i löpa av sändningen. Strax ska du i alla fall få höra en god del av dem. När Levi Berggrud har sånget så nær, så ska vi alltså höra om sånger om norska småbyar här i kvällsöppet.

Ah, den sången där får mig till att följa med, jag ska se 14 år igen då, och nyförälskad här på Olivia Rodrigo. Stupid song, hämtar ju från albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love som kom ut till här i år.

Ramon ska aldrig gå igen för soluppgång. Och till helgen nu så startar en skicklig sån här konsertrekke i, ska vi se här då, ja, han ska på Centrumscene i Oslo, starte torsdag, ska ha konsert fredag och lördag, och uka efter så kommer han till och res till, vad det väl, Bergen och Trondheim, så det skulle vara möjligheter till att få med sig konsert med han här som då inviterar till Ramuello fest. Og så skal ta en kikk innom toppserien. Der det nå slutt i kampen mellom Røa og Lyn. Det endte med seier til favoritten Lyn, kan jeg si det. Det ble til slutt 3-1 til Lyn. Og kampen mellom Ålesund og Hønefoss endte med seier 1-0 til Ålesund. Det vil altså si at tabellen, den ble det vel ikke sånn kjempeendret, eller var det sånn at Røa, ja, de ligger fortsatt på kvalifiseringsplass, mens Lyn klatrer vel en plass opp faktisk, og nå på en sjette. Ålesund ligger fortsatt på andre plass rett bak Brann, og Rosenborg har tredjeplassen der. Nå skal du få musikk fra Bob Junior og Evan Klaas.

0: över att jag mistet min bästa vän.
1: Gråter över det som är över. Det här var Yngvild. För där så fick du Eric Hutchinson, Watching You Watch Him. Och Yngvild, hon är så produktiv om dagen och ger ut ny låt nu på fredag och då sammen med Bodegängen Regnvær. Då ska han ta tillbaka livet efter brudde på sången Till världen blir helt min. Det är bara att glädja sig. Hvis du er fan av Yngvild, er en veldig kul dame, i hvert fall, det er helt sikkert. Det her også er en kul dame.

I do it all for you. Det här var Good Kids framfört av Hayley här I NRK P1 och Kvällsåpent. Klockan har nu blivit lite över 8:30. Jag vet inte om du har tänkt över det, men imorgon så är det faktiskt september. Ikke si det noen, men høsten starter snart, og skal si og se på hvordan været blir her etter Thomas Dybdahl. Det her Sunshine.

for Prince skrev den här sången. Céline Dion, som spelade den in i 1992. Han gav alltså inte ut sången själv, men så finns det en version med Prince som är ute nu. Sången är också singeln från den här plata Timeless och kom ut för sommaren, så det är möjligt att du har hört den förr. Så då kan du ju bestämma nu då, vad du liker bäst. Ska jag kalla det originalen då, med Céline Dion, eller den okända versionen av upphovsmannen Prince. Här är With This Tear.

ett lock. Så kom de upp i skogen och så kom de till en slette. Där var det bara blått i blått så långt du kunde se. Så satte de sig ännu ner, så spiste de sig mätte. Så fant de sig en tuvär och ropte fritt för det.

Här är NRK Nyheter klockan ett. Både dronning Mette-Marit och kronprinsessa Ingrid Alexandra deltecknar kung Håkon i morgon avlägg eid till grund.